0: Kayang nelangsani temen lagune lho Pak Andi. Aja karo nangis lho nyanyine ya.
1: Sedih nyong.
0: Iki sedih mergone atine loro to sedih mergo kencot iki.
1: Saiki wis ora loro nyong.
0: Monggo gasken.